Mumba, ta ta ta ta ta. Mumba mumba ta ta ta ta ta. Tumba, ta ta ta ta ta.